Ми зарадати за щастями, за молодості і любов. Випнем за все, що нам таке дорого. Випнем ми шалмову дорого.